یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: اے پی سلیش اردو کے ذریعے آپ جاپانی بول چال کے اسباق کہیں بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں.
1: اور سامعین, اب اسی پروگرام کے حوالے سے ایک خاص الخاص اعلان.
0: جی دوستو, آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی. اس سلسلے میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے.
1: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ آپ نے پر کرنی ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے.
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے.
1: اس تک رسائی کے لیے ہمارا پیج nhk.jp/اردو کھولیں, شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کریں, پھر دیوان خانہ کے صفحے پہ جب پہنچیں گے تو 5 جولائی کا صفحہ کھولنا ہے. اس پیج پر آپ کو میزبانوں کی تصویر کے بجائے آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی.
0: اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے. درست جواب دینے والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامع کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے.
1: اور 5 جولائی کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے بیت النام, اس کے بعد خالی جگہ ہے اور پھر لکھا ہے کماشتا.
2: بیت النام کا مطلب ہے ویتنام, جبکہ کماشتا یعنی آنا کا ماضی کا صیغہ آیا ہوں ہے. مکمل اردو جملہ ہے میں ویتنام سے ہوں.
1: ایک بار پھر سن لیجئے, بیت النام کے بعد ہے خالی جگہ, پھر لکھا ہے کماشتا. اس خالی جگہ کو پر کریں, جو لفظ موجود نہیں ہیں وہ اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں.
0: اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 3 میں ہے.
2: جی ہاں, اس کوئز کا جواب ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 3 میں ہے.
0: ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں. آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف کے ساتھ بھی لکھ کر روانہ کر سکتے ہیں. اچھا وسیمہ صاحبہ, سامین نے کوئز کا جواب بھجوانا ہے.
1: ہاں ہاں, ہم دعوت دے رہے ہیں نا.
2: جی بالکل, لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم سب سامین کو دیوان خانہ میں پیغام, رائے یا پھر کوئز کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں.
0: بالکل درست سمجھیے آپ. تو سامین, آپ نے اپنے ویب براؤزر پر ٹائپ کرنا ہے nhk.jp/اردو اور پھر آپ نے جانا ہے شوز آن ڈیمانڈ میں. وہاں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کرنا ہے.
1: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا, وہاں موجود تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنی ہے, پھر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا. اس پر درج ہدایات پڑھنی ہے, قبول کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے.
0: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ نے اپنا نک نیم, اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام لکھنا ہے. ان معلومات کو پر کر کے پیغام لکھنے پر سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام ہے.
1: اگر صرف تحریری پیغام بھیجنا ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پہ کلک کریں گے تو پیغام ہو جائے گا ترسیل.
2: ہم آپ سب کی جانب سے ڈھیروں ڈھیر پیغامات کے منتظر ہیں.
1: سامعین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں.
2: اچھا وسیمہ, تھانہ بتا کی پرچیوں تنزاکو کے حوالے سے میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ کس قسم کی تمنا کرتے ہوں گے.
1: بڑی پیاری پیاری باتیں. کئی بچے لکھتے ہیں پیشور فٹ بال کھلاڑی بننا ہے, بیس بال کھلاڑی بننا ہے, امتحان میں کامیابی کا بھی لوگ سوچتے ہیں. ویسے ارے فٹ بال سے مجھے یاد آیا, جاپان کی ٹیم حال ہی میں مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد واپس آئی ہے.
0: کیا یاد دلا دیا، گزشتہ دنوں ہیوسٹن اسٹیڈیم میں دنیا کے 18ویں نمبر کی جاپان فٹ بال ٹیم کا مقابلہ

0: چھٹے نمبر کے برازیل سے تھا۔ ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی واحد ایشیائی ٹیم یعنی جاپان ٹورنامنٹ سے باہر آ گئی۔
1: جی، جاپان اگرچہ ہار گیا لیکن کھلاڑیوں نے مقابلہ خوب کیا، خاص طور پر جاپانی گول کیپر سوزوکی زائیون ہمت سے ڈٹا رہا۔
2: اور اب پوری جاپانی قوم کے بالکل ویسے ہی جذبات ہیں خدیجہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، تم جیتو یا ہارو
1: ہمیں تم سے پیار ہے۔
0: اس پیار سے مجھے ایک بار پھر تانا باتا یاد آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تانزاکو رومانوی تمنائیں تعلیمی میدان یا روزگار کی ترقی، صحت، خاندان یا بچوں کی کامیابی جیسی کئی قسم کی خواہشات ان پہ لکھی ہوتی ہیں۔
2: جی جی، اور ایک نئی بات یہ کہ تانا باتا ہوتا جا رہا ہے ڈیجیٹل۔
0: کیا مطلب؟ آن لائن تانا باتا؟
1: وہ بھی کہہ سکتے ہیں سیاح۔ دراصل ایک دلچسپ اور جدید رجحان تانا باتا خواہشات کے ڈیجیٹلائزیشن کا ہے۔ جاپان کے آج کل کے تانا باتا تہواروں میں سے ایک آنجو تانا باتا فیسٹیول نے ڈیجیٹل تنزاکو یعنی خواہش پرچیاں متعارف کروائی ہیں۔
2: ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے جناب۔ کاغذ پر خواہشات نہیں لکھنی، لوگ اسمارٹ فون پر یا ڈیجیٹل ڈسپلے کے ذریعے اپنی خواہشات جمع کرا سکتے ہیں۔
0: اچھا، اس میں تو کافی زیادہ لوگوں کی شرکت ممکن ہو جاتی ہوگی اور کاغذ کا ضیاع بھی کم ہوتا ہوگا۔ یعنی جاپانیوں نے اس فیسٹیول کو ماحول دوست بنا دیا۔ ارے واہ
2: واہ واہ واہ واہ، اب کیا کریں، پروگرام کے آخر کی طرف چلیں یا کوئی اور تانا باتا کی بات کرتی جاؤں؟ میں اپنے محلے کی بات سناتی ہوں۔ ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے ٹوکیو ٹاور، اس میں بڑی سجاوٹ ہوئی ہے تانا باتا کے حوالے سے۔ اس کی روشنیاں ایسی ہیں جیسے کہکشاں لگی ہو، اور وہاں ان دنوں میں، تانا باتا کے دنوں میں، شاپنگ کرنے کے لیے آنے والی خواتین نے کیمونو پہنا ہوگا، یوکاتا پہنا ہوگا، تو ان کو ڈسکاؤنٹ بھی ملنا۔
0: ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، میں خیال میں جانا پڑے گا،
1: ہم خود ہی لٹک جائیں گے، اتنا بڑا تو ہے۔
2: پر بڑا سجا ہوا ہے، بڑی روشنیاں ہیں۔ تو چلیں اب کیا کریں، اجازت لینے کا وقت تو آن پہنچا ہے، لیکن اجازت لینے سے پہلے سامعین کو بتاتے چلتے ہیں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولنے کا کوئز جاپانی زبان دانی اب شروع ہو چکا ہے۔
0: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اور اسی ہوم پیج کے توسط سے ای میل روانہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ذریعے پروگرام سننے کے علاوہ اپنی آرا بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ تو ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu۔
1: جی، ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
2: جی سامعین، تحریری پیغام بھجوائیں، آڈیو پیغام بھجوائیں، ویڈیو پیغام بھجوائیں، ہم منتظر ہیں۔ اب NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں کو اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: جی خدیجہ صاحبہ، کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ گرمیوں میں لوگ پاک و ہند کے کھانے شوق سے کھاتے ہیں، اور کچھ اور بھی کھانے پینے کی باتیں میرے خیال میں۔
2: اچھا، ویسے تمیز جو آپ باندھ رہے ہیں، اس تمیز کا کوئی خاص مقصد ہے؟
1: بھائی حلال فوڈ جو آپ پکاتی ہیں، میرے خیال میں اس کو یہاں لانے میں

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: جی خدیجہ صاحبہ، کچھ دیر پہلے آپ نے بتایا کہ گرمیوں میں لوگ پاک و ہند کے کھانے شوق سے کھاتے ہیں، اور کچھ اور بھی کھانے پینے کی باتیں میرے خیال میں۔
2: اچھا، ویسے تمید جو آپ باندھ رہے ہیں، اس تمید کا کوئی خاص مقصد ہے؟
1: بھائی حلال فوڈ جو آپ پکاتی ہیں، میرے خیال میں اس کو یہاں لانے میں کوئی حرج
2: نہیں۔ نہیں بھیا، ہم نہیں لا سکتے، بڑا وزن ہوتا ہے، بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔
3: اچھا، جس حلال فوڈ کا ذکر ہے، اس کی کچھ چیزیں پکانے کے لیے ہم پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں۔ خدیجہ، اس پہ لطیفہ سناؤ۔
2: پریشر کوکر پہ لطیفہ؟ بھائی
1: سنائیے پلیز۔
3: ارے پریشر کوکر پہ لطیفہ میں نے بڑی مشکل سے بنایا ہے۔ خدیجہ سناؤ، پھر سے سناؤ۔
2: ارے ہاں بھائی سناؤ نا۔
3: بھائی ایک معصوم بچے نے اپنی والدہ سے کہا، امی امی، جو پریشر کوکر آپ استعمال کرتی ہیں وہ تو مجھے غصے والا پتیلا لگتا ہے، شوں شوں شوں کرتا۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا جی، غصے والا تو بالکل نہیں ہے یہ پریشر کوکر، یہ تو ایسا پتیلا ہے جو تپتی آگ پر بیٹھ کر بھی سیٹیاں بجاتا رہتا ہے۔
1: اچھا، یعنی ان سیٹیوں میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اسے وہاں تک لوگوں کو کھلایا جائے جہاں تک یہ آواز آ رہی ہے۔
2: میں لائیں گے، ضرور
3: لائیں گے، لیکن گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ اجازت لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن میں چھوٹا سا ذکر کر چلوں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کا کوئز جاپانی زبان دانی شروع ہو چکا ہے۔
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے ای میل روانہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ذریعے پروگرام سننے کے علاوہ اپنی آرا بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
3: اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیجیے۔